Ladies and gentlemen. Žene koje stvaraju, žene koje mijenjaju, žene koje inspirišu. Festival Savremene žene, sedmica dobrih vibracija.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica inspiracije, energije i ženskih priča. Ovo je sedmica ženske snage na Radio Kameleonu.

0: Shopping centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla, Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
3: Enjoy the music.

Ladies and gentlemen. Žene koje stvaraju, žene koje mijenjaju, žene koje inspirišu. Festival Savremene žene, sedmica dobrih vibracija.

0: Ladies and gentlemen.
1: Žene koje stvaraju, žene koje mijenjaju, žene koje inspirišu. Festival Savremene žene, sedmica dobrih vibracija.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica inspiracije, energije i ženskih priča. Ovo je sedmica ženske snage na Radio Kameleonu.

0: Ladies and gentlemen.
1: Žene koje stvaraju, žene koje mijenjaju, žene koje inspirišu. Festival Savremene žene, sedmica dobrih vibracija.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica inspiracije, energije i ženskih priča. Ovo je sedmica ženske snage na Radio Kameleonu.

0: Ladies and gentlemen.
1: Žene koje stvaraju, žene koje mijenjaju, žene koje inspirišu. Festival Savremene žene, sedmica dobrih vibracija.